Ja tu kita na njaj, si që na din ki që na fatej qifë na njaj. Amita cingja na pangina, na farita na nufte. Tu ne mina na vita na gjatë, sringja na sa qiza im lufti. Fenu fuk, lava kjela na na cafe, vava ka na ra. Kase zen na tunga na i sunqë që ja. Tan mja su fut që maf njatë, si janë dushë.